0: Әмәли эшләш белән йетевелеш катарлык мәзмунларны чөрдәп, кайта ойлынып, анализ кылып, эш кылып нәтиҗә яртыштыкы әсле максат, өлчәм ва халатны чоңкур тәкшүреп, күзәтүп, өзгә суал куюш, кайта ойлыныш дәвамында мәсъулиятны үзлексез айдаңлаштырып, мәсъулиятны зиммәгә элешне күчәйтте. Илгәрке хезмәтләрдә абруй курылышы, кыска мөддәтлек өнем хаишыгы четилдегән 15 хаиш характерлык мәсьәлен рәтләп, командир җаңчыларны партия вилик жаатын тәрбиеленишни давамлык күчәйтиш. Кыммат интилишини тогырлашка тәрбиеледи ва йетеклиди. Хава армия авасия кысми мәлум лүйидики Жан Шаубай мондахтыди. Партия вилихни түп өлчәм кылышты чың туруп, биринчи салаһиятымның компартия азасы икәнлигини, биринчи мәсъулиятымның партия үчүн хизмәт кылыш икәнлигини баштан ахыр әсте чың саклап, әсле максат үстидә өзимге суал куюп ва уни кугдап, Siyasi netice yönelişidin mängü iğip getmeslike haqiqi kapalatlı kılıp, töhbinin mağı mənsup buluşu şart emez. Töhbi yartışta çoku mən buluşum şart diyen mənzil bilen məsuliyyatını zimmemge ilip, özünü biyğişlaş ruhi bilen, xizmetlerini razımallik bilen işləp, önümü asta uzaq davamlaşıdığan işlani razımallik bilen tutup, armiya işlerda yeni vəziyyat yartışqa töhbi qoşumən. Үгүнүш тәрбия палиети канат яйдырылгандан буян Қораллық сақчы кысым бүркүт зарбыларла әтерти парткоми бәнзисинин азалары бән пәйләрге чоңкур чөкүп, сөһбәтлешип, тәкшүрүп татқи кылып, һәрби мәшқтыки тәртипке әһмият берип, әмили урышқа сал караш. Нәтиҗәгә әһмият берип, иқтидарга сал караш катарлык мәсьәләләрне күчәп төзөтүп, сакланган жапа чекиш вакытының узун булышын һәрби мәшқ ва әмили үнемгә баглы билиш катарлык хата тонышларны қатъи төзөтүп, Қысымның тәкрар, төвән үнімлік, ерік мәшқыны тоқтатты. Йоқыр чәктіке мойытны сақлап келіш, мәшқ өлчіміні сақлаш білен бір вақытта, қиын, қаттық, әмілі жан тәліпіні чықш қылып, мойым қиын түрләні көп әйтішті чың тұрды. Қоралық сақчы қысым бір күт зәрбіларла әтіртедіке үй чөәнде мондақтады. Адатта мәшқ әр қанча қызғын, көрініш әр қанча чырайлық болсы му, әмілі жанның сыныққығы бәрдашық берәлмісі, Bu siyasi netice karşıdaki en çoğun pärk bop kalıdı. Mäşiq texniki cahatiki küsünüşüş bolupla kalmay, teximi muhimi ideyevi stil cahatiki tavlanış. Biz şekilge ähmiyyat berip, əmili önümge sal qaraydıgan xata tonuşni qat'i tüzütüp, texniki mäşiqi, taktiki mäşiqi, ideya mäşiqi, stil mäşiqini zıçbirlaştırıp, mäşiq meydanını can meydanı kılıp, daim tahturduğan uruş tayarlıqi halıdını saxlışımız gerek. Маны бу жангварлыктыки ҳақиқий масъул болуш позициясы. Үгүнүш тәрбия давамында кысым парткоми уруш кылыштан ибарат бу туп функцияны чоң тутуп, террорлукка каршы туруш, тасадыби вакаланы бир тарап кылыш вазифасыга силиштируп, мәшиктики кемтүк, ажиз турларны толуклап, 114 мәсьәлени тизимлике киргизип, түзүш, түзәшни пухта алгы силжитип, төрлүк кыйын нукта мәсьәлесидин жами 103-ни хал кылып, Jangwarlıq ölçümünü hərbi məşiq və uruş tayarlıqının bütün jarayanığı sındırışqa haqiqi türtkü boldı. Qorallıq saqçı qısım bürküt zərbidarla ətirtidiki Çin Shaolian mundaqtıdı. Dövlət dərəcilik terrorluqı qarşı turuşdiki küşlü qısım bolu süpütümüz bilən, biznin ən çoğun siyasi nəticimiz şanlıq məşiq nəticimiz bolmasdın, bəlkə halqılıq pəyitdə oturğı çıqalaydıqan, büsüp çıqalaydıqan, ғəlbi qılalaydıqan əməli iqtidarımız. Кейінгі қадамда біз үгініш тәрбия нәтижелеріні сыжыл мұстәкемләп, әмілі әркетіміз арқылық ішкіні тіхләшіні қәт-і химайы қылып, ішкіні қоғдашыны қәт-і ішқа ашырып, әрбі комитет рәйісі мәсұл болыш түзіміні ұзжылаштырып, әқиқи тұтып, әмілі ішләйдіған. Қаттық сынақладың өтәләйдіған стил арқылық қысымның жәңгіварлық құрылышының еңі пәлігі көтірілішігі түрткі болымыз.
1: Станысымыз қәвірей. Jongu Asia Obroti ve Setvilish Birleşmesi 7 ayının 29-cu günü munularını ilan kıldı. Bu yılın aldınki yarımıda memleket boyca ijtimai Asia Obroti umumi somasi 181 trilyon 100 milyard yuanga yetip, özgermez baha boyca hesaplaganda okşiş mezgillikden 5.1% aştı. Yoqori texnikalik yasımçılık, yoqori texnikalik kasb, xalq turmuşu istimali qatarlıq sahalardaki əşya obroti ehtiyacının iş sürəti bir qədər tez boldi. Aliyilişiş, xalqaralışiş, yeşillişqi qarab tip özgərtiş alayilligi kün siri gəvdiləndi. Birinci, İkinci pəsildə məmləkət boyca ictimai əşya obrot umumi somisi ayrım-ayrım 6,12% və 4,14%